Nakamingse tya kule karu kimbelela ntlabalo wa shora mat loko ku wabukuteli wa Maria wa faiteli wa Maria ekusa vamtsumbule na vamphakata ndzaku helwe wa nuna swinga endlela ku nga ri na nchumu mpela vavanuna na vona va rhandza ku va va ni ku rhandza rhandza va famba va onhetela vutomi ra van'wanyana swin'wana swo swa xinguva leswi ku fana ni mhaka leyi nga humelela bila nga konyeliwa hi thekinolojiya.